0: Yep.
1: No niin, että tästä sit valitaan.
2: You select a task here.
1: Ja sitten. Ja sitten niin
2: kuin a text appears, and you're asked whether it's correct or not by clicking yes or no.